0: Куди?
1: Мене слідчий викликав до себе.
0: Документи. Тетяна Шмелюк?
1: Так.
0: Проходьте.